0: Mahat Reddy's Record 1.499 ringgit pelaburan perdagangan. Belia Desa disaran kuasai kemahiran tinggi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyatakan perkembangan pesat kecerdasan buatan AI, automasi dan teknologi memerlukan belia memiliki kemahiran selari dengan keperluan pasaran pekerjaan. Kelayakan akademik semata-mata tidak lagi mencukupi untuk memastikan belia kekal relevan dalam dunia pekerjaan yang semakin berubah.
1: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera semikonduktor, pembangun pada perisian, operator drone, pereka digital, pakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Menurut beliau, belia desa terdisaran keluar dari zon selesa untuk mencabar potensi diri bagi memperkukuh kemahiran dan pengalaman. Sebanyak 1.49 bilion ringgit nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU Mahathreddies 2026. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu memaklumkan pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada pasaran 8 bilion ringgit sepanjang Maha 2026.
2: Banyak lagi ni, MOU akan ada berselang hari ya, sampailah 6 hari bulan. Alhamdulillah keyakinan pelabur terhadap industri makanan dan juga yang bersekutu dengan makanan.
0: Kerjasama terbesar yang dicapai antaranya ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tokau Miri, Sarawak bernilai 1.031 bilion ringgit. Bagi menghadapi fenomena El Nino, Dato' Sri Mohamad memberitahu peruntukan tambahan menjadi antara fokus kementeriannya dalam belanjawan 2027. Peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
3: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Jelas beliau, program subsidi sedia ada akan diteruskan berdasarkan keperluan semasa. Terdahulu beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Mahathreddies 2026 di Serdang. Susulan keadaan jerebu yang menjejaskan di beberapa kawasan di Sarawak, peningkatan kes jangkitan serangan pernafasan akut dan konjunktivitis sedang dipantau rapi Kementerian Kesihatan. Timbalan Menterinya Dato' Hanifah Hajar Tai memaklumkan pemantauan berterusan dilaksanakan menerusi fasiliti kesihatan termasuk hospital bagi memastikan sebarang peningkatan kes berkaitan jerebu dapat ditangani dengan segera. Beliau juga menasihatkan orang ramai khususnya golongan berisiko agar mengambil langkah berjaga-jaga ketika kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Ini pula tahap bacaan IPU. Tiga kawasan di Sarawak kekal mencatatkan tahap bahaya setakat 8 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar menunjukkan sedikit penurunan. Bacaan IPU di stesen pemantauan, Ibu Pejabat Polis Daerah Serian merekodkan 320, diikuti Kuching 318 dan Samarahan 302. Selain itu, lima kawasan lain pula mencatatkan IPU pada tahap sangat tidak sihat membabitkan Sibu, Sarike, Mukah, Bintulu dan Sri Aman. Manakala 16 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Tambahan RM500 juta ringgit sedia diperuntukkan bagi penyelenggaraan sekolah pada 2027 dan disalur berdasarkan keperluan serta tahap kritikal setiap sekolah. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan peruntukan berkenaan menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah. Tambah beliau, Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh negara telah diminta turun padang bagi menilai sendiri keadaan sekolah selain mendapatkan maklum balas mengenai keperluan paling mendesak. 252.2 kilogram dadah jenis syabu bernilai 4.31 juta ringgit dirampas dalam operasi di tiga lokasi di Thailand dan Malaysia. Menurut Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim Kuang Keng, kejayaan menumpaskan sindiket rentas sempadan itu hasil kerjasama Polis Malaysia dan Thailand menerusi Obzoraptera. Daripada jumlah tersebut, 166 kilogram dirampas di Hua Huin, Thailand, manakala 86.2 kilogram lagi dirampas di Selangor dan Butterworth, Pulau Pinang. Empat individu terdiri daripada tiga lelaki dan seorang wanita turut ditahan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
4: 8 Ogos tahun ini di Hua Hin District, okay, di Thailand, di mana satu kereta yang dipandu oleh satu rakyat Malaysia telah ditahan di satu roadblock dan selepas diperiksa didapati terdapat sebanyak 166 kg metamfetamin dan akhirnya kita melancarkan satu operasi dipanggil Obzoraptera.
0: Dato' Dennis Lim Kuang Keng.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan penglibatan peserta Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua Pengarahnya Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi menegaskan perlakuan songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan. Jabatan Perkhidmatan Awam diminta meneliti semula wajaran sistem penilaian prestasi demerit DIP bagi jawatan Ketua Setiausaha Kementerian. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata penilaian prestasi perlu lebih holistik dengan memikirkan projek berimpak tinggi dan berorientasikan rakyat selain aspek digitalisasi. Ukuran prestasi kepimpinan tertinggi Perkhidmatan Awam perlu mencerminkan perubahan yang dipimpin serta hasil yang dirasai rakyat. DIP merupakan kerangka penilaian bagi mengukur prestasi dan keupayaan kepimpinan peringkat tertinggi kementerian serta agensi kerajaan. Keperkembangan luar negara, Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas sebuah lapangan terbang di wilayah Kerman Selatan Iran ketika Washington mengumumkan gelombang serangan baharu. Menurut televisyen milik kerajaan Iran, beberapa serangan telah berlaku di sepanjang pantai Strait Hormuz dan beberapa pulau Iran di teluk. Sementara itu, Iran dilapor mula melancarkan serangan terhadap pangkalan dan aset Amerika di rantau itu. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas wilayah selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang dan mencederakan lebih 50 yang lain. Saluran berita rasmi Sepa News menyebut sistem pertahanan udara menembak jatuh drone MQ-9 Reaper Amerika. Pasukan Aero Angkasa Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC terus melancarkan serangan peluru berpandu balistik dan drone ke atas Camp Titin di Jordan serta pangkalan udara Sheikh Isa di Bahrain. Dalam pada itu, Bahrain mengeluarkan amaran bahaya dan menggesa orang ramai bertenang serta berlindung di lokasi selamat. Kementerian Dalam Negeri telah menasihatkan masyarakat mengikuti perkembangan menerusi saluran rasmi bagi membantu menjaga keselamatan awam. Beralih ke sukan, Manchester City bersetuju membeli pemain tengah Chelsea Enzo Fernandez menerusi perpindahan bernilai £125 juta menyamai rekod perpindahan termahal Britain. Beberapa laporan media menyebut City memburu khidmat Fernandez sejak beberapa bulan lalu. Pemain terbangsa Argentina itu kini hampir tidak ikhlas berkenaan pada hari terakhir jendela perpindahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Maha Trade Days rekod 1.49 bilion ringgit pelaburan perdagangan. Belia desa disaran kuasai kemahiran tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Berita seterusnya. Seorang bekas menteri direman 5 hari susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai tabung haji TH. Berita reman dikeluarkan Majistret Izwin Zakaria selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi. Semalam, lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira pukul 4.30 petang ketika hadir memberi keterangan di ibu pejabat SPRM dipercayai bagi membantu siasatan berhubung isu pajakan hotel berkaitan TH di Arab Saudi. Julai lepas, laporan RCITH yang didedahkan kepada umum merekodkan pelbagai kelemahan pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Turut dilaporkan senarai pelaburan bermasalah yang memerlukan audit forensik. Perkembangan luar negara, hampir 100 warga Cina dilaporkan hilang di kawasan dilanda bencana di Nepal susulan banjir besar di sempadan Tibet minggu lalu. Jurucakap Kementerian Luar Cina, Lin Jian berkata, kedutaan Cina di Nepal sedang mendapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa berhubung jumlah berkenaan. Kira-kira 260 warga asing masih belum ditemui di kawasan terjejas. Lin Jian berkata angka itu masih pada peringkat awal dan putera lanjut sedang disahkan berikutan keadaan bencana. Di Pakistan, hujan lebat melanda ibu negara tersebut menyebabkan beberapa kawasan dinaiki air dan kenderaan terkandas di jalan raya. Jabatan Meteorologi mengeluarkan amaran cuaca segera berhubung risiko banjir di kawasan rendah. Orang ramai dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga susulan ramalan hujan lebat, angin kencang, ribut debu dan petir. Majlis perkahwinan bertukar tragedi apabila 4 orang termasuk seorang kanak-kanak maut, manakala lebih 50 lagi cedera dalam serangan Amerika Syarikat di Sirik Selatan Iran. Menurut Bulan Sabit Merah Iran, mangsa terjejas selepas serpihan peluru berpandu mengenai sebuah rumah yang menjadi lokasi majlis berkenaan. Serangan itu berlaku beberapa jam selepas pemerintah pusat Amerika Syarikat CENTCOM mengesahkan serangan baharu terhadap sasaran Kor Pengawal Revolusi Islam Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU 6 kawasan di Sabah tidak sihat, 2 bahagian di Sarawak tahap bahaya. Maha 2026 perluas jaringan pasaran tingkat nilai produk pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kalau unai haman sekolah kita adang kalau nalang sang pat me urip kam bayar ti pedang kam ke ai tabing kam ini kata tenan dah yang kaya alang nyembugan kiri kami nurene kalau ane pa nyembugan kalau alang kalau pakalai kere ini hana sekolah sekolah nan ba batana kalau te sekolah tenang nunan bari kalau pasayu kenap kalau pasayu adui kalau pasayu kalau sang katuk ikam nan pedang kam ba ikam nan sang haman mengatur urip kam pedang kam ba ai kalau te tasa kana dada anan sang haman kalau mengatur urip tasa au mang main-main agar ko anginah kalau sang kalih dah perlu kalau tenang tenan tenang lalai kalau tenan ja kalau om tasa ja ja kalau am lugi urip kalau menang ke murai kalau ho ai tenang urip barik tak hadui tak kenap tak tak nyemukan kitan kelunan melai padah ngenap maju tak jadi dah kaya ba nunan ke nunan sihat sang wai ai tak tungtung kenap tak naurip tak terus ana ni ana so perlu na sau ta ore te bang tak murip ke ore te bang tak murip ba taman ta pamaha kita cepun ta pamaha kita anu ti ke hinan ta pamaha kita anu ti laan padah bake bake ta makinah laan dah te ta abi tahaman murip abi ta aban abi ta tuge murip tanak ta kunai klise klise na hadu ji ak sangka se dah jelang jelang teta adu lap tu dah ti anu ko nangan kalau acau kuni kalau na kuni mang kalau barang barang perlu kalau tangan nalang tenang mio adat tam Kristen ini.

0: Nana nama ari tampaji hati kelengi lagu alang kenan Alex Lihan lagu pasan tamu asap ya kini aku menitam lim ita malang kelengi radio kaya nani hahino tak keluar tejakani ya ti kelop pahapan kelengi lagu alang akmili ya nandi lalu ini aku sangku CG info menitam lim ya tetetuk The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 matoh menji atang telok 2 bulan pitan duman 2026 ya. Alang pelong hadoyana ni hana yang berhormat Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri te 2 bulan pitan duman 2026 hati megate dau telok matoh menpukun telok lewi ha Hotel Bangi Resort Selangor. Ngerap jam dalam tek Johar dia ni keluar dan tek pala laman sesawang csam.my/crc2026. Ok, Nana IG info menitam lim. Loh ini aku sekunsi hati ji dengah alang jadi ha bau tino tek ji laki alam hang umun nani ni hati 20 duman kata ke Tavid dah pesaya iha ni hipun dadah bangsa Syabu haji kejadian alang jadi hasipang alan kampung Kaman Bau dau kira dah halam dah ni eh. Ketua polis daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Baram iha kata ke mendalok bahagian siasatan jenayah narkotik peji dahin anggota alang naiman ibu pejabat polis daerah IPD Bau alam pukul G 50 minit bulan daun. Hati menghadir pesak menglan pesuk nyati ji sud lah nepalah ya tino halam na ya na tekla ong kristal anda pesaya dadah bangsa Syabu. Yani anda takap Haida Section 22 baka 2 Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52. Lalu menat pesak atas ingetian menglan ya ni positif dadah dahin anda takap lan anda tahan Haida Section 25 bakal ji bakal e akta alang piah. Kalau bangun dah nak enangan teguh tek menhang keluar ni hipun maklumat marung dah alang salah pakai dada nyapa pelayang dada keluar dang maok maklumat ni ngejeloh hotline Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Ibu Akasi Bukit Aman Lubun 02 20 saya Tusu 222 nyapa hotline JSJN IPK Sarawak Lubun 0G5 Pitan 2 GG ya kubasan keluar 0G5 Pitan 2 Pitan 2 GG. Okey Nana hati info dengar alang nemen bau alang kekunci menitam lim.
1: Saya Lewi melimita melangkelangi radio kayan dawani. Akui Dr. Kizia Ubung Yusof men klinik pergigian Bandar Miri sengbara marung agih ipak doh mali. Unak loh, akui sang maok sayu keneplan men hava halang an uk men akui nai kongsi dahin itam lim lunan bangu nunok tuk sang jaga agih ipak tegu mali. Tekam pernah kelanghi dahok nunih ya, alang kumak dah doh mali sengpah emte ipak haud ihak mali. Nusi dahok anan tenang. Ngemangba pelesa agih ipak dahin pubat ipak kenan duktun ipak alang hipun ugek dahin pekalai merung ipak sengdang masih itam jangesu men ipen tampah emtek alam batam. Ihakkah haut doh mali anyihu nai pelesa ipak lahu tegu tai pelesa ali ha klinik. Sekurang-kurang nak jihangun sepanjang tempoh ali. Jah, nunuk nah tuk sang jaga ipak jasi emelai tasak tegu mali sika. Awi alang uk baraman adi mesti nai na pelasa ipak. Awin tegu mali ni tek kuri-kuri naan perah ipak dahin ba alang layau endoh mali sang kumak tek masalah. Unak loh perah sin ipak. Awin kenan hormon estrogen dahin progesterone sang pekalui nai bau tegu mali menlai betung sin ipak. Sini pak alang nunak mageh nunan melai daha tegu musuh ipak naba buji ek lebih nak awi urap ipan an ngemaang sayu. Awi ne pubat perasin ipak ani tai dara-dara duhai ipak avin usik nah sin ipak ati denggam ipak anan-an. Te pekerjaan alang kuma perasin ipa aneh deng mempengaruhi ageh hapang alam ali. Kutok perasin ipa deng na hapang alam ali jadi kurang bahat dahin tek risiko nganak sukup bulan yakti sepangan menuh tolok putusu minggu. Ani terjadi avin kutok perasin ipa anan deng masuk alam anau daha ngejeloh tai halah anak an maliati. Tepa boleh hinan mali alang ngenap lan kuman kat mih tegu mali awi coklat gula batok hat ni. Anih alang na ipak tasak. Gula alang hui alam kat entam kani anih nah tavit ipak deng jadi ngeluvang. Perlu landoh mali jaga kuman. Usihap man agih ipak dab, man agih batung dan agih hapang alam ali lahu. Tegus pangan ali hagan aring-aring mali kehum doh mali alang mengalami morning sickness yakna malai sang nuta. Kandungan utama membutit yakni ihakna kelalau bau asid. Asid anih deng na ipak nyipih. Awi te nyipih ayak malai sensitif na ipak anan. Penting mang pelalau musuh ipak huuh nuta abin kenan asid men uta lemak keadaan ipak. Sukup maya ba ti atak tua. Pidah atang huuh ji jam nunan uredang musuh ipak awi am selesa tehnoh rasa uta lembak. Abin tavit lim anih ihakkah kami hak Kementerian Kesihatan nangan lim doh mali jasik nai pelesa ipak tegum mali jasik deng kesan sepangan awi tek perah ipak dahin sin ipak alamba. Mung melai kela tek dahok alang am tenang awi tek nunun keraguan nainah lalau hak klinik pelesa ipak. Puboh agih ipak tegum mali atak perlulan jasi doh hinan alang mali atih sayuhenoh sepanjang ali atang hapang an kanak. Ani tuaman akui tehavah jangun anih, pasuk tamaan tehavah alang laan. Sekenap jangun laan man RTM kayan man havah anih.

Nadi tampeci hati kelihi lagu alang kenan Deli Amiran lagu Aku Nyalam Yesus ya. Tina lagu nang keritam kereni hati melek. Saya minit anam pentam sang makap segmen ngelang anda hin hapantam tepat pukul telur lebih. Okey, macam hak lentuhan nabi program tamani upan naudahin sayu darah telur jamani mantau man pukul peludak beludak atang kereni ya. Mengkadau itam sang peji dahin DJ ia langsung geri itam malam segmen alang kedua ngejeloh program peji dahin kelop. Aku Jerin, maesa kenap man itam alang tangan kelihi radio kayan Amiri FM. Lagu lang mekap lasan tam doni hati ji lagu. Alang kenan romanjuk hati lagu halam alang tekjat menitam ni. Pasuklaan, bye-bye.

Kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesat. Kemalangan jalan raya punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah pulang selamat. Nyawa bukan taruhan, utamakan keselamatan. Ingat, seseorang menanti kepulangan anda. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itau.

0: tai teguh jihma nurepah malam. Lubu 4, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubu 5, pakai basung alang terang dahin seluar. Lubu 6, awi klote panau hituk pakai payung nurepah tupi. Lubu 7, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubu saya, mang dui atak mih nurepah alang tek kefen. Lubu 7, awi deng kuman buah alang kehom atak. Dahin bayaloh memelak anak kelok alam kelita tegu daw lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji daw alang lasu, lubun dua ngelipok kahung, lubun telok ba itam melai megang, bayaloh hanah batung tam sak nebau.
1: Ya, kini tama apa anda tumbuh itu ke tujuh keselamatan tamlim. Wi nak mana telok alang harga nak ikam lana melok kat lama motor daripada kereta. Telok kat ke dalam malin nyoh kena do lasu, kena nagahan do lasu. Macam tu kena surat ka tong-tong atak ke pen ka. Loran nanti kalau hipun enyak bu, perfume. Dan pelahu tekiak ke pelidip. Asa kalau melok nak telah kereta, abin ketanih dan gerito kalang aman nuno sayu tak jauh keselamatan hade langan tam hipun nunam pelahu malong tam tugu na pohra ada hendak do lang lasu. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026. Matoh manji tangga telok 2 bulan pitana 2026 alang peluang hadianan yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri tek 2 bulan pitan do telok dani pukul telok lebih ni Hotel Bangi Resort Selangor ngarap jam dalam tek jo ani kalau dang palalaman sesawang http://ccsam.my/crc2026. Apa jadi nak kamera do kaya nak Mir FM.

Iya, cerita telah melaku hari nalake kan unita ini ngalang cerita mahakrani pejoh tak lama dahun surat dengar. Ya, tak lama dahun surat dengar, tak lama dari tamakrani tamanya nang tejo hati kapal asap tak lama di langan usang doa ni kira puluh minat olah lo. Gak tak dua ada bulan pitana 2026 tak pukul telok lebih ani deh. Tak dua awan nak ana barah bayat tak lam ju di berpa asap kapal asap dalam di alang jaak men ageh batung tam klunan abin sukat alang ana otang takak bela hati hasrian telo atu 22 IPU na kucing telo atu saya dua awan ani alang ana barah bela. Ada hina samarahan alang anabara jana sayu menage limkah hati 275 sreke 250 pitan IPU na sibu 260 sri aman 237 muka 225 bintulu jatu pitan 60 pitan ani ana anabara takak alang jana sayu menage nuna limkah semalaju jatu 77 IPU nak kapit jatu pitan 60 miri jatu 72 ada limbang jatu 70 jatu 72 ya nuna tama peji piah perkatang dengah mana tolak lima tak jauh basak asap tak lam di kapal lisun ni tak lam di hati IPU ngiyoh kuasa nalang tak talam dalai tam Sarawak doa ni ngiyoh man bedengah alangan nusang pelalu berita RTM Sarawak. Tak lama dengar, tak lama dalai tam hati hukah 1150 kutak atak dui sengadai men telok atu 75 long kelunan men alang ne men pitan pelupat jahana panak hadua kampung alang patrunga dan tusah taga talam madalai Sarawak dan ngeh ujab hadu ya lau anna atang telok puluh ji de bulan saya alang ua ni de. Ya Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Atik Bara di mata lungguyo atak maangan ni alang nah dah menupis kebajikan masyarakat JKM Sarawak alang puboh hadui petutu lim hadui te mata lungguyo atak maang peji dahin Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab. Tak jauh hadui hukal ong kelunan alang nyadui nunan palhu ubung lang an pake aban maram tusah tutung dahin lupun aban api tusah tulung alang an na talam dalih Sarawak ni jaka ani an bara cukup lehin ani nang tak jauh hukah tejak tada belalasu alang uan rana dahin meninan dah temuh pelalu tak matul tolong ngiyoh manbed hok bara dina tada-tada mariang alang kita nanda alang kuasa. Pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Dato' Amar Douglas uga embas tak bara lim agensi lim ka anake ala pa'an sedia dahin ala pa'an anggota dahin aset ala anpake pa'an tak talam julang sedia ala dang negeri tugu dah tina tolong. Ya, atang telok puluh do bulan saya ani detek tusu awan malabin 40 pitan anggota dehin 20 telok aset nerpa hade awan maram tusah tutung alang anun Jabatan Bomba dehin Penyelamat Malaysia alang teh hak kucing semarhan sibu miri dehin limbang ana pake. Tak lama jaka mana bulan G atang telok puluh do bulan saya ani deh. Kalau atu dua tada belalasu kita nak tubuh tak lama dalam Sarawak dahina jatuh 76 menak hana nengalong tak lama bulan saya ani dem. Ya hadir dah polis Jajah Malaysia PDRM abayat panu macam tokalang layuna minapa dah pada petrungak dahina tusah maaf berkenan lisun kerana bi dalam nutih dah pak nan petok ala dah pan lawa tejo age dehen anenyu pake tabun urung dehen tabun ba dah tenggu dah nyadui. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Tebara. Tok kanan anna ala hadui lawat puboh keselamatan lawat hadu jak temo anjo dalam madale. Dalam nutih dah pagawai dehen anggota limkah tekap landangio prosedur operasi standard
alang teda Kementerian Kesihatan. Ala dah mukeh mentok alang jana sayu hati agak dah tugu tu sah dom apa kenan lisunane. Dalam madahun nusra dengar halang bayar loh lebih ani hana suruhan jaya pihan raya SPR ote petula bara. Dah obara nerpa notis cadangan. Miat kuasan pilihan raya Mariang dahin mude arah kuasan pilihan raya alam Mariang alang tek dalam dalai Sarawak alang uan nak pelamana. Notisanan an petula atang telok puluh do bulan pitana ni hak kuri-kuri pejabat daerah dalam dalai Sarawak. Tak patokan ni ala dan na kelunan lebak jam. Dahin na matal pula mana kena dahak tukulah dahak pala upi sana daripada cadangan dahak. Dahin na matokan nutisan ni SPR ngio fasal 2 perkara ji telok perlembagaan persekutuan. Alang unah hadi pilung ngeruak atik jauh bagi kuasaan. Tak lama dipilih mendalai Sarawak men bahagian-bahagian pilihan raya persekutuan dahin bahagian-bahagian pilihan raya negeri. Men hadi piluanan puluh tusu kawasan pilihan raya negeri Mariang an cadang dahin pulungwa an cadang ala an ude arana. Mukai menanan kawasan pilihan raya persekutuan dalam negeri an cadang ala an ude lim arana. Kita umum di tamlim tuan datang mempeji tak ala madahun surat dengah. Lebih ni, dahun surat dengah dan pemong ruang dek jaka ala ngepiah nguak jima. So, kena mentolak lim tolak puluh saat minat lalu pukul telok lebih.

Ya, lutang kata nak nak nak curi jangan nak saya nak mana kalau lang maju su dalam Facebook Radio Kayan Miria FM. Perita utas dia subsidi inyak kereta. ROE 75 dihin inyak diesel men rakyat Malaysia alang layak terima anak alang deng terima tolonganan. Kalau deng te pala laman sesawang mudi budi madani.gov.my ala kalau jam nyenang dihin deng hinang kelayakan kalau Nunan pelahu budi agro komoditi tolong subsidi rigit alang sedia men nadah kelunan alang nah di lumak nah di tinak dan dah alang nah kebun ok dahin pasakayan alang u daftar dahin kementerian alang tawin kena kelok dang nyelimah api peluangan ni apa na kelok pubo hadui alang anak kelok enam abin na kenan pejuna legah enyak diesel jentera depa Ijin-ijin hadir luma alang anak kelok pakai. Dahin nak kelok teh ha, laman sesawang budi madani.gov.my kelok sang habung telok nantuk alang sang akbara ni dek. Jing hab deh na budi rakyat men RON 75 dahin minyak diesel men rakyat Malaysia alang deng terima tolongan ni. Nunan pelahu budi agro komoditi menitama kelona alang nah hadir luma alang daftar dahin kementerian alang tawin. Dahin budi mai subsidi hisi sistem kawalan dan diesel bersubsidi SKDS anih hak nama telok alang deriba muto perkhidmatan awam nur kenderaan awam alang paso-paso hadinunan alang pake hati fleet card dahin kelok deng te klik portal mai subsidi men kelok alang hipun card fleet card men kelok alang daftar alang budi agro commodity kelok deng ke mohon tina pelalu undang na pelahu man kelok alang rakyat Malaysia alang ga tida program RON inyak 75 din diesel ni kelok dan klik dalam laman budi rakyat lebat nanto kalang gedang anan telah hinang ala tam jam te jo kenun ubung alang uan berita okeh men repa alang uan berita sedia men itam lem.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

0: Para dengah mariang tutam Sarawak.
1: Kerani tama peji telah mendengar lebih alangan Alicia Bauna Salin dahin nak basa.
2: Sekenap manika usun, selebih menit tamlim, pejidahik Alicia Baun halam dengah lebih redo kayan Mary FM. Ani lim dengah. Hadui mata nenguyo ata tepala kuri-kuri ngawan alang tavin tavit taga hak Sarawak pejoh ena. Pemangku pengarah Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab Sarawak Tamida Da Adi Bara Tehangavan Alang Enala Bahat Ihatih Betong Sri Aman Mukah Dahin Lawas Iha Kuma Taga Alang Dara Jarun Bulan Tusudi Dan Nasumba Ata Hak Kuri-Kuri Ngavan Loji Rawatan Ata Sak Kurang Dahin Dangna Kuna Bangu Emte Nguyo Ata Je bapaan nyineng ayan hungai bawang loji rawatan ata dahin sumba ata jadang nelana ngavan alang pelu nguyo ata. Hadui nyineng anan ena pejedahin pejabat residen, pejabat daerah, pihak berkuasa tempatan dahin agensi pengurusan bencana HB. Miri dan jadi ngawan dahak ngemaju uge alam sukan pickleball. Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut Adam Yi Siu Seng Bara, Miri hati jingawan sukan pickleball alam saknai maju hak dale Sarawak. Iha melu sukan anana dama uktuk alam sayu ngejeloh petubu kelab dahi persatuan sediak ngawan main dahi nakahum naan petading. Tuk analahu dan buka kahum awang men masyarakat alangiyo sukan anan. Iha baranunan tegu penutupan dahin mauk prize kejohanan pickleball terbuka junior Sarawak 2026 hak miri. 52 notis en usang mendaha alang TH Alan-Alun ngejeloh op samseng jalanan alang ena hak pasen ayak miri dah lemdi. Alang na operasianan ihatih unit operasi JPJ Miri, pejedahina jabatan siasatan dahi penguat kuasaan trafik polis daerah Miri. Melim notis anan JPJ Miri usang 32 notis dahin 20 notis naiman pihak polis. Tehang salah alang endahat nyineng emtek lisin driba, rotek expired, modified batung dahin ubung kelita dahin kaum an salah teknikal HB. Men 40 mutosiken alang an pelesa tek puji mutosiken andah hilek alam hadui anan. Festival Kebudayaan Borneo BCF 2026 alang ena matoh jima an asan tepala donam anih. Acara anan ena atang pelupat do bulan pitan ani hak dataran Tun Tuanku Bujang Fasa G dahin hak Tredex Fasa 2. Majlis Perbandaran Sibu alam kenyataan nak bara dah utat anan ena pesuluh jerebu dahin kualiti di sak masep. Avinanan hadui bejuan mato ena tek 5 do bulan pitan ani. Dahin persembahan hak pentas Pak Anpiah dahin jadual asen ihati ena te 6 do bulan 22 do bulan te 6 abasa ngeluak dahin persembahan hak pentas Pak Anpiah dahin jadual asen ihati ena te 6 ateng 22 do bulan pitan ani pihak majlis kuma hi alang nyian kenap dangio hadui hawang anan. Dan kahum ampih itu kejapaan pakai tabun ba dahin urung, dahin ala gaya alang tekep, alang petelunga daun taga dahin jerebu. Dengan ani, pahama meredokayan Mary FM. Bemen oanan te dua ngavan hasrawak hipun indeks asap di IPU te tahap berbahaya jihmadi. Alam pukun puluh jihmadi, kucing hipun IPU telok jiknem dahin serian telok kusung pitan. Nem ngavan habeh nakalung IPU atak emsayu menage ihati samarahan dua pitan dua, sibu dua sayap pat, sarikai dua tusu lima, Mukah 2 telok 2, Bintulu 2 telok, dahin Sri Aman 2 jiji. Ngavan habe ihatih kapit Bintulu Samalaju Miri ILP Miri dahin Limbang hipun IPU te tahap amage te hangna ji tusupat ateng ji pitan kusung. Samarahan jadi juara kejohanan Xiangxi Norepa Catur Cina Peringkat Sarawak 2026 ala U6 Tedau 1D. Pelawan anan ena hak Bandar Simanggang dahin da mejat 270 jilaung alang wakil pelupat pasukan. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dahin Pembangunan Bakat Dato' Francis Harden Hollis alam kalung nak kumak, pelawan anan jadi jelasan ngavan dahak na hadui alang sayu tegu dahak amte na nun-nun. Tukaran lahu dan nyekang dalok menutawin alam hadui amage awisala pakai dada dahin main pakau alam talian. Alang basa lahuna ihati setiausaha sulit na jilin itar. Behman Ohanan sibu amili jadi lasan ngavan na kejohanan Xiangxi Peringkat Sarawak Duman Maring. Jalan matang, Kuching, Seng Enkap Jaki, Dahin En Hayang, Tepala Alan Habe, Matoh Jima, Ateng 22, Doblan Pitan Ani. Ngioh kenyataan Sarawak Wata, Dalok Senamai Sayu Paip Utama, Mayan Jilibu Jiatu Milimeter. Hadui Namai Sayu Ena, Matoh Mapuku Na Pulu Malam, Tek 25 Ani, Dahin Angkia U Tek 5, Doblan Pitan, Alam Puku Na Pulu 2, Beluadau. Avedanan daha alanai mematang tepala kucing, dahin kucing tepala matang ampehituk ja pakai alan hakbe ngioh alan aleg anatep. Kuna bangulahu anakai ja ngioh papan tadak trafik, dahok bara alanai mana kronanya dui, dahin lawat geri kelita tegu lalau alan anan. Kuna bangulahu dang nyinang pala Facebook rasmi Sarawak Wata Marung Ngavan Alang Tavin. Nunana lim dengah lewi alang Androsita Ampong dahin Arkila Arbain saman amin dengah RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya lewi dahin salam sejahtera.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
1: Ia mesti kena menelit siapa un alangnya salin dehina basak dengah mentlo lebih ani dengah anak pemongrok tek jaga alangnya piah jema.

Iya, itu mau pujian nak kami telah mengklara telah menjamta malang ngabai Allah lebih ani. Jadi saya kena mana telah lim mutam telah menjamtam pukul 5 lebih 30 minit lalu pukul 5 lebih the 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026. Hari Mandi datang telah 2 bulan Napitan 2026. Alangkah pelong hadianan yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri Tek 2 de bulan Pitana 2026 di Telok Pukul Telok Lebih Hak Hotel Bangi Resort Selangor. Genap jam dalam Tek Jo hadian ni kalau dang pala alaman sesawang http://csam.my/crc2026. Ya, pejabat tak lama kelarah pejirina kami nak menahang telok langit ke makusi dan dengar mandalia apa yang telok dang teh Facebook Ridho Kaya Amiri FM. Ya, lagu amai langkanan kumpulan Flo Grant. Berita mutam tak lama program tamu pukul 5 lebih.

ko yung anak, wala kesempatan ini. Ang anak, duan, talo nyam. Nyam, maksud kita malang remaja. Muda-mudi lah, kakurin tam-tam, sa muda-mudi ha. Aku yung anak, nangan itam, ja itam, anak, ageh tam, is priority. Alang da kaya lang. Amin, kahom, masalah kesehatan. Alang antam hadapi kerene. Usi mili umun, usi mili nyam, usi mili da kaya. Itam jam, ha, kes-kes kerene. Kahom lelan kes lang ujadi. Jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis suka nalang ngam atau sesuai tek batong tam lah nan dah tangan ku mana tambi lang bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle lang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together kejine physical dehin food intact nutrition.

awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok na eka haman nak na eka haman na hadu usu eka haman na pengumuman tek kreativiti di uge ka dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.

僕のゴミ。Selamat Gumi bersama aku, Voni Sedeni dan Abang Gumi YFN Bidoyo. Sebungah sedemuti pun-pun Abar. Sarawak perlu lebih bogok pakar kardiologi dengan yang kuat aduk perkhidmatan rawatan jantung. Anu bongo dua rogak pemudah piin nuak oboh ngin nuduk ratus dek lundu dua lingga. Batik air nyambung mbau pimonu biron miri Kuala Lumpur. Demuti tongon Abar. Malaysia amote Sarawak perlu lebih bogok pakar kardiologi nganyak ngubat pesakit jantung. Nunak sok gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian, populasi nyanyoma makin bitamah, ruban inoh perlu lebih bogok pakar kardiologi. Yohnang Malaysia ogi dang 400 pakar kardiologi, dua kira-kira 20 pakar bitugas di Hospital Peritah, dua swasta di Sarawak. Sungumono yang ingin terima kasih nudu Opis Menteri Kesihatan sebab mohtod nuam pegawai perubatan naik latihan pakar di Pusat Jantung Sarawak. Asal mobogok tenaga pakar perkhidmatan kardiologi danuk yak bitamah paguh morot bayar di Pusat Jantung Satelit Bintulu. Yo sebut teniti dang ni pinorang di Facebook. 250 kotak piin nuak dang jobul obotod ke dua kawasan kupuak dek bidopan pinusah doi piin stegal onu rogak dang onu ni deropas. Kupuak dimunuk yole kampung Pasir Hile Biawak dek lundu, dua rumah perindu Sungai Pisang Lingga di Sri Aman. Menteri Pembangunan Dayung Ono Kopot Dua Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Sebutnang so de Kiang Inoh 270 kotak abotod ke Kampung Pasir Hile Biawak de Lundu. Sementara moi puluk kotak adok saan rumah perindu Sungai Pisang de Lingga Sri Aman. Pinurung Inoh mohngin utung nuduk talu 175 nyaa de obo pasas so prii perupat rawang. Ratus dibogok dek bidopan pinusah dek samah obo mitiak dak report nuduk Komiti Pengurusan Bencana Takah Bahagian atau Daerah. Ia sebut teniti nuduk pingarang Abar selepas tajuh program Sarawak Women Work Bahagian Semarahan dek Kota Semarahan. Dio ino dang pingusapeh Datuk Sri Fatimah Sebutnang masih bogok dayung dapat suak jadi tenaga keroja dua pisuak bala demuno dapat oboh nama. Statistik Opis Perangkaan Malaysia Sowak 2024 pikirian pisuak dayung di Sarawak yoreh 52.7%. Sementara tenaga keroja dari yoreh 55.4%. Yonang pikungang dayung dipatut nyeningak sok jantinai. Nibalikeh dikason biguna yoleh kelayakan, kompetensi, kemahiran, pengalaman dua prestasi bala demuno. Batik Air setuju yak nyambung bau pimonu biron miri Kuala Lumpur. Pikara inoh obos sobot dak gapit Menteri Kerojanomi Seni Dua Batan Asal Chiu Chun Man dang ni penorang sumia. Yonang odopeh sebayu iti terima bogok maklum balas sok pinupang dek susah ya soan tiket biron ke Kuala Lumpur. Ruban ino yonai pimitiak nuduk syarikat ino saat nimbang bau pimonu biron ino. Ciu nang pimutus syarikat ino ya pali bau kemiri ni abar paguh sebab ya nambah kapasiti tempat guru pinupang. Pinorang pasal onuburan jadual dua kudusidoh biron ponu ya abu magah dang masa dek sinok.

Kita buat dua abar. Sama laju industrial port SIP dang anuni diropas terima kapal MV Star Winus 1 saan sebunga sekali dek toban 3,500 tan metrik epichlorohydrin yunoh bahan kimia industri saan export. Bintulu Port Holdings Berhad BPHB dang penorang yang sebut nang, inoh yore sebunga sekali OCI Kumho Sendirian Berhad tod barang ngerusuk pelabuhan inoh. Iti pikiran nang pelanggan Bisaya nuduk perkhidmatan dua operasi SIP amoteh nganyak nyukong aktiviti industri dua ekspor di Sarawak. BPHB komited sedia perkhidmatan pelabuhan di selamat di dapur obo Bisaya dua kanuak pimitiak pelanggan. Hal berkait warisan gastronomi dua nilai budaya sagu dua nipah Sarawak obota bandang udung kluster sosio budaya dua pendidikan kawasan pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Filipina BIM IAGA ke Semongni dek Brunei. Dang udung dia berkaku anu iti Crown Research Sendirian Berhad Piruria Pimujul berkait dua inisiatif berkait warisan sagu dua nipah Sarawak. Inisiatif ino yoleh buku Masakan Warisan Sagu dua Festival Gastronomi Sagu dan Nipah. Ngerusuk BIM IAGA Crown dapat dikusi pengalaman Sarawak dua kali peluang kerjasama dengan peraku gastronomi dua batan asal tempatan. Lima puluh dua anak sekolah sok kawasan Jepak sewa iti terima sumbangan pendidikan ngerusuk program ACE Didik N. Nuam Perujuk. Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak Iskandar Turki sebut nang sumbangan inoh nganyek ngurang pinusah anak sekolah dek mujul nyambung sekolah dek institusi sekolah bigatung. Yoh tungin ge terima kasih nuduk sinok sama dua guru di motulung anak sekolah mujul dang sekolah eh. Bitu nak dua inoh anak sekolah Arab nyenang yak kita buk rajin belajar saan masa depan di Robi Paguh dua dapur turung rawang ratus dua negara. Yo sebut ini takar ngin pingusap dang sesi sorah sumbangan inoh dek Bintulu. Opis Pimudah Piin Luar Pasar Jebab bahagian kapit sedia topat pilih piin dek daerah Song. Pimudah inoh nganyek nuk turung ratus di aluak soon perkhidmatan Jebab dua dek bedopan pinusah doik piin stegal onu roga. Pilih inoh ogi dek Balai Bomba dua penyelamat Song, Dewan Masyarakat Song, dua Jalan Ulu Takan Song. Pimudah dek samah tung obo sediageh dek Jalan Belaga Tubau, Sinok Stesen Pencawang Sarawak Energi, saan ratus daerah Belaga. Ruasok noh, Jebab tung sediageh pimudah nyikon piin dek pat lokasi dek daerah Kapit, you know, Simpang Lut, Simpang Simon, Simpang Lubok Kasai, dua Simpang Yong. Abar berkait jerebu dek Sarawak. Sili pukul 4 ngumi jayeh kualiti sobak dek Serian dua kucing masih dek takah berbahaya. Serian rekod indeks pencemaran udara IPU taruh ratus semengjuk dua kucing taruh ratus moi. Limoh kawasan rekod IPU sangat tidak sehat, Yuno Semarahan 256, Sarike 256, Sibu 254, Sri Aman 242, Dua Mukah 200 mong. Sementara IPU dek Nuam Adok kawasan, Yuno Kapit, Bintulu Samalaju, Miri, ILP Miri Dua Limbang dan kategori tidak sehat, di osah 160 PI, nok 100 PI puru. Ngan ku ngemas abar ku basa bauh pun puna. Sarawak perlu lebih bogok pakar kardiologi nganyek nguat adok perkhidmatan rawatan jantung. Onu bongoh dua rogak pimudah piin nuak dua pimudah piin nuak abuh ngin nuduk ratus dek lundu dua lingga. Batik Air nyambung bau pimonu bilon Miri Kuala Lumpur. Dengutik sejak abar di Bonju Sunda Rosita Ampong Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Selamat ngumi dua salam sejahtera.

Bakir bekalan baja 3 Mada mula dihantar esok. PM gesa Amerika Syarikat, Iran redakan konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Isu kelewatan bekalan baja 3 kepada pesawah di kawasan Bada akan diselesaikan segera. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penghantaran baki bekalan dijadualkan bermula esok dan dijangka selesai dalam tempoh 10 hari. Menerusi kenyataan beliau berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju menamatkan perkhidmatan pembekalan Tewakan Manufacturing Sdn Bhd susulan kelewatan berkenaan. Manakala Malaysian NPK Fertilizer Sdn Bhd diberi tanggungjawab menyelesaikan baki bekalan. 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung bulan ini.
1: Pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi berkata Malaysia meluluskan sumbangan $1,000,000 Amerika Syarikat bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal. Keputusan itu dimaklumkan dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini. Dalam pada itu, beliau memaklumkan 55 rakyat Malaysia di negara itu masih belum dapat dikesan.
1: Manakala terdapat 77 orang rakyat Malaysia yang telah dikesan di Tibet dan Nepal. Mereka telah dibawa ke Kathmandu untuk proses repatriasi, untuk dipulangkan, untuk kembali ke Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART kini bersiap siaga dari segi anggota dan logistik bagi menghadapi sebarang kemungkinan penugasan ke Nepal. Komander SMART, penguasa kanan Bomber 1, Abdul Manaf J. Issa berkata, kesiapsiagaan meliputi aspek fizikal dan mental anggota serta peralatan khusus, sistem komunikasi dan keperluan kesihatan. Beliau berkata SMART bersedia digerakkan mengikut skala penugasan sama ada ringan, sederhana atau skeleton bergantung kepada keperluan kerajaan Nepal. Sebanyak 5.16 juta ringgit wang hasil penipuan berjaya dipulangkan kepada mangsa bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata jumlah itu bersamaan 65% daripada 7.94 juta ringgit wang yang disita. Ia hasil tindakan bersepadu Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC.
2: Apa yang diharap oleh mangsa, kita dapat pulangkan balik duit mereka. Caranya kita kena stop layer, dan itu antara yang kita lakukan melalui NSRC. Pada Julai yang lalu, Parlimen meluluskan rang Undang-Undang Jenayah Cyber 2026 menggantikan Akta Jenayah Cyber 1997 yang umurnya dah 3 dekad. Ketika jenayah semakin sophisticated, akta lama tak mampu lagi kita guna pakai. Jadi cara kita respon dari sudut governance adalah menggubal undang-undang baru, dan ini sekarang sedang berjalan untuk kita kuatkuasakan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution mendedahkan sehingga 28 Ogos lepas, seramai 746 rakyat Malaysia menjadi mangsa tawaran pekerjaan palsu di luar negara. Sehubungan itu katanya, kerajaan dan agensi penguatkuasaan perlu memperkasa penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam membanteras jenayah siber yang semakin kompleks dan bersifat rentas sempadan. SPRM akan membuat beberapa tangkapan secara berperingkat mulai awal minggu depan berkaitan 6 kertas siasatan baharu membabitkan Felda dan Felda Investment Corporation berhubung dakwaan penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah. Ketua Pesuruh Jaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pihaknya turut meneruskan siasatan terhadap satu kertas siasatan lama membabitkan hartanah Park City Grand Plaza.
3: Selain daripada 6 kertas siasatan baru yang dibuka, terdapat juga 1 kertas siasatan lama yang masih lagi pending, masih belum lagi ditutup, yang juga akan diteliti dan dikaji sama oleh pihak kami. Setakat hari ini, seramai 12 individu telah dipanggil bagi membantu penyiasatan dan bagi membantu rakaman diambil.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Dalam hal sama, Felda akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM berhubung siasatan terhadap agensi itu dan anak syarikat kumpulannya. Menerusi satu kenyataan, Felda memaklumkan pihaknya menghormati sepenuhnya proses siasatan yang sedang dijalankan. Felda menegaskan agensi itu tidak berkompromi terhadap sebarang kegiatan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta pelanggaran undang-undang yang boleh menjejaskan kepentingan peneroka dan institusi.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: berita seterusnya. Amerika Syarikat dan Iran digesa menghentikan tindakan yang boleh meningkatkan ketegangan serta kembali kepada pendekatan diplomasi. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan semula ketegangan antara kedua-dua negara membimbangkan dan berisiko mengheret Asia Barat ke dalam konflik lebih dahsyat. Beliau menegaskan konflik itu hanya boleh diselesaikan melalui pendekatan politik dan diplomatik. Manakala, semua pihak perlu mengelakkan tindakan yang mendedahkan kepada konflik lebih meluas seperti langkah ekonomi yang menambahkan kesusahan orang awam. Dalam pada itu, Iran melancarkan serangan ke atas kepentingan Amerika di Asia Barat selepas Washington meningkatkan serangan terhadap Tehran, termasuk pangkalan tentera di Jordan, Bahrain, Kuwait dan Iraq. Serangan balas itu berlaku selepas Amerika melancarkan serangan terbaru yang dilaporkan mengorbankan orang awam, termasuk 4 individu dalam sebuah majlis perkahwinan di selatan Iran. Presiden Donald Trump memberi amaran serangan lebih besar akan dilancarkan sekiranya Iran meneruskan tindakan balas ketika ketegangan turut meningkat di Selat Hormuz. Kemboja melancarkan dasar tindakan periuk api kebangsaan 2026-2035 menerusi hala tuju komprehensif 10 tahun bertujuan menghapuskan semua periuk api, bom kluster dan sisa bahan letupan perang ERW di seluruh negara itu. Menurut dokumen dasar berkenaan, Kemboja telah membersihkan kawasan tercemar seluas lebih 3,500 km persegi dalam tindakan periuk api kemanusiaan antara 1992 hingga 2025. Dalam tempoh 33 tahun itu, pasukan pembersihan periuk api telah mengesan dan memusnahkan lebih 1.2 juta periuk api anti personel, 26,700 periuk api anti kereta kebal dan 3.24 juta ERW. Lebih 500 pelajar sekolah pondok di Sidoarjo, Jawa Timur Indonesia dikejarkan ke hospital selepas disyaki mengalami keracunan makanan percuma kerajaan. Ketua Hospital Natapuro Prima Desi Kesuma berkata, mangsa dilaporkan mengalami pening, loya dan jerit birit dengan kebanyakan mengadu masalah berkaitan sistem penghadaman. Agensi Pemakanan Nasional kini menyiasat punca kejadian yang dipercayai berkait dengan program Makanan Percuma Indonesia, inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Sukan Pengarah Teknikal Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM John Busley akan mengemukakan calon jurulatih serta barisan teknikal baharu skuad berbasikal negara selepas kontraknya berakhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, perancangan masa depan sukan berbasikal negara akan diteruskan berdasarkan pelan tindakan yang telah dirangka Busley. Katanya calon pengganti perlu memenuhi piawaian tinggi yang terbukti berkesan sebelum ini bagi memastikan pembangunan sukan berbasikal negara kekal pada landasan terbaik. Beralih ke Badminton Masters China 2026, regu campuran profesional negara Ho Pan Ron Lai Peqing menewaskan wakil Hong Kong pada pusingan pertama di Shenzhen. Bagaimanapun, gandingan yang baru dibentuk kira-kira 4 bulan itu dipaksa bekerja keras sebelum menundukkan Chan Jisha, Ensha Yao 21-12, 16-21, 21-11 dalam tempoh 51 minit pertarungan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Baki bekalan baja 3 mada mula dihantar esok. PM gesa Amerika Syarikat, Iran redakan konflik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.
1: Anu tinggal sewas memperi rima pertaruh istiadat penyetuk speaker sepengas Kaunsel Udung Undangan Persekutuan dok ngatur di Dewan Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan Kuala Lumpur di istiadat hati yang berbahagia Datuk Se Mahmud bin Mat Datuk Setia Wangsa Pahang medok setu in kenu penera hati surat penyetuk i medok basa beda yang mulia Raja Se Uda bin Raja Muhammad Setia Usaha Majlis. mesyuarat undangan persekutuan. Kerja satu idok naik kena penera Adi Ispayo Ati idok digeng pada Pesuruhjaya Tinggi British sesuai 1200 peri jadi penyedia yang menjadi Council Udung Ati jadi ni buah entiti bebas. Anu tidum sejarah dok seenso section dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

Pokus Monganom. Selamat ngarum bersama dua ku Jason Tri dan Abar ngarum so YFM Bedoyo. Ratus di berdepan penyusah doi PIN setegal Nuroga di Sarawak bermitiak dari kas report perkara ini nuduk jawatan kuasa pengurusan bencana di takah bahagian atau daerah. Iti ingat nyana tu pinurung abu angin dengan rikas dua botol. Menteri Pembangunan Dayung Anakopat Dua Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Sobotnang agensi di berkait kerjasama dengan Robis Paguh ngan nyana tu ratus di abu pasas seon pimudah PIN disukup. Iti morot bayar tot PIN pakai taki dua ngin PIN nuak dang jobur so opis kebajikan masyarakat. Penyurung abu angin di kawasan doi PIN dua pakai sumber di Bokon koda PIN Ijan sistem graviti dua sistem bekalan air alternatif Sarawak Sawas. Nyaa di Taok, Resdong dua ondam berkait kulit atau eczema antara nyaa di bigatong risiko masa jerebu. Kualiti sobak di Kois dapat ngaso aktiviti barat di Buno. Pegawai Perubatan Pusat Kesihatan Universiti Putra Malaysia Sarawak, Dr. Muhammad Amru Badru Hisham, sibaya ratus di Bogok sa ngurang aktiviti di sopak saan masa adin, nganyaan naak sibarang ondam di Buno. Pak sekira dipaksa di sopak ratus buah sibaya dak pakai respirator and pre-iprurimo, dua pakai boju baya seluar omu. Jerebu dapat taban bahaya nuduk taruh organ yohino sistem ngasong boton dua kulit. Pihak Klinik Kesihatan Jalan Oya moh notap ni premis sewa di yak jadi tempat nitirik klinik ino. Iti setegal bangunan di Siga Ogi perlu abuan nama da pagu amote di sogi pengalamat pikroja dua pesakit. Gapit Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib Sobotnang bangunan sementara inoh jurah abu perhati nganyaan notu perkhidmatan kesihatan 200 diselamat. Pihak kesihatan negeri dua opis Menteri Kesihatan perlu kerjasama nganyaan resi hal inoh dengan teratur dua ngasi. Pemasang jalan Ulu Paku, Ulu Kota sedia akses di Robis Paguh 200 di kawasan luar pasar. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sobotnang projek ino koda so jaringan jalan utama kedua di nyambung kawasan Ulu Paku dua Ulu Kota odi Kepakan. Pemasang pakai beranya 240 juta ringgit. Asal mu siap, osah pimonu sobotong dua sarike ngijaka jokeh 50 kilometer. Dan masa disama sedia orang alternatif di Robis Paguh nu 200. Nganya naik orang ino perintah Sarawak ngirisu opis tanah dua sabe bayar ganti rugi betokot 400,106 ringgit nuduk 40 moih penerima nganya ambil tanah. Moih individu morot bayar rimoh nyaa so negara luar obuah tahan polis sumia setegal terlibat dang sindiket love scam. Nunak so ketua polis daerah Kuching, ACP Alexander Nangacabu, keroja presa obuah naik di Nik Pangsa Puri di Jalan Song kira pukul 9 ngarum. Suak suspek bi umur osah 20-26 sawak. Polis rapas komputer riba telefon dua peranti di obo pakai saan keroja nipu ino. Sindiket niat mangsa di ogi di luar negara. Kes abu nyasat nunak seksyen 420 kanun keseksaan dua seksyen ni 20 kurungan B kanun keseksaan. Timuti Sija Abar di abu nyusun da Nur Akila Abain dua abu nukar kang sinabau jagoi da Vonise Deni so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat ngarum tua, salam sejahtera.

Pukul 6 setengah isan-isan. Sibungas i puunu-puunagah. Penyita anu Malaysia piju dog ngatur acara sepa bangunan dog pre'e. Anu regak takap in sungi deh-deh bikurang. Program Sarawakku Sayang Betong Dog Nangguh. Selamat isan-isan ke Salam Malaysia Madani bersama ngaku jenala bari dermagah Dog Peruah So YFM Bidia. Madin Tengah Negah. Penyita anu Malaysia 2026 ngas mengnem anu bulan September ati repiju dog ngatur di pusat convention Borneo Kuching. Sungguh mena acara di sepak bangunan deh rek dog ngatur bituna ngas susah jerebu di Kuching ka Serian. Menteri Komunikasi Adi Menegah pengerusi jawatan kuasa bahasa penyita anu kebangsaan ke anu Malaysia 2026 Dato Sri Fahmi Fadzil Kidanang pikaraannya dog mata teripas temit kira gaya jerebu di sok dua kawasan acara penyita anu Malaysia redok ngatur singarem ka derem bangunan. Derem pikara dibkait Dato Sri Fahmi Kidanang Jemaah Menteri terima penerangan dinang opis sumber asar ka Kelas Serian Abang Terun deh dapat kena operasi naik ujen di Sarawak pituna ngagaya kreman samun pimenu sebak di deh tuku di poh ka Laut China Selatan. Kemai operasi dok kena ujen deh rek jadi di kawasan adi dok tumpu. Sebayu atik gapit Perdana Menteri Dato Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Kidanang operasi naik ujen di Sarawak Redo Kenu pikuru So Anwati indek Andu Setu. Operasi Redo Kenu tu nak takah di mai kawasan an ina Dem Batang Aik, Bakun, Murum, Bengoh, Gerugu, Asyakirin, Sika.

Picu nga aga. Projek naik tebing Sungai Kayang di Kampung Kerusen Keranji Tebede inah kena sorak kabi kaut Perintah Sarawak yang durak peneban uba adi jadi ngaburan Januari adi ripas. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebede, Dr. Simon Sinang Bada kena nang har ati pada aran raya deh dapat dog kadeg. Projek ayah berkait dengan kos 2.5 juta ringgit dog mansang pigruk micah negni adubaran September sewa bau. Sedenana periratus ribu ringgit dog piguna yang naik pari jematan gantong Kerusen Siu. Cadangan ia nak naik jematan anak gibabu dalam proses penilaian separat dokumentasi. Tiap isu kasusah di fasiliti klinik penyihat biguna dok tembit bat kat bikaut dok Nura. Gapi teman Sri Penyihat Dato' Hanifah Hajar Taib Kidanang, ati ia netu rakyat picu terima perkhidmatan penyihat adiskasen kena. Dalam tipu disama turun kerja adi kondusif, kapingakas perubatan adi kena bergunai dok nyidia yang turun pitugas penyihat netu pemeriksa kerawatan adi ngasi ian rakyat. Dia soana ia merawat ke klinik penyihat Jalan Lanang, bepawut jelajah kesihatan Borneo sebab adipat di Sibu. Ayah dok teban tinggap pingakas saman pemudah di klinik kena kedak sok tinggal perkhidmatan penyihat di dok nyidia yang pesakit ke rakyat. Kerja merawat anda menegah yang netu tiap susah adi ngara Nura dapat dok temit bat pada opis Menteri Penyihat Sian Irakab Tuku dapat dok temit. Mai naan samun rimah naan rakyat separa isda bitan polis nga anu dua diripas tegar suak derem sindiket pusat penyebegat nipu puankah love scam. Ketua polis Gedung Kucing SCP Alexan Naga Cabu Gidanang, operasi dok kenu dini buah pangsa puri di Jalan Song Arong Pukor Simang Ni Singarem. Per suspek bi umur diasah 26 suak diki sindiket netan mangsa di separa rais. Polis rapas laptop, handphone ke pingakas adi dok pakai yang kerja nipu ana. Kes dok nyasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan ke Seksyen 220 Karung B Kanun Keseksaan. Kudu-kudu kawasan di Kuching, jaka nura tekanan piin rapat ka susah meting piin bituna ngekerja mikik pai baga di Jalan Matang adip guru ngapukur Simang Senyarem sepagi. Berderang sok Sarawak Water Kidanang, pengguna di kawasan nana dopitayan pada naib penyedia awar nganyikan piin di sukup sekurang-kurang iin tipuh 24 jam. Kerja mikik anak jaga kemas ngakumeng andu setu. Penyeruah piin redong nidia tu nak takah kak jaka tapi tipu yang bedak tekanan piin pari normal ripas kerja miki meh kemas. Dan ratus dapat siin penerang so Facebook Sarawak Water puankah telefon di nombor ni taruh ratus mai 2020 yang naik pingadu puankah pinyikin.

ngangemas agah paribasa pun punik. Penyita anu Malaysia pijuh dog ngatur acara sepak bangunan dog pera. Anu regak takap in sungi deh-deh bikurang. Program Sarawakku Sayang Betong Dog Nanggo. Ati ada agah Sawai FM Bidia Dog Nyusun pada Nur Akila Arbai nekak Dog Nukar kak Pimnyo Biata pada Vic Moloran so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana seramat isan-isan kesalam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

sebungas na puon na punaka. Nyamut anu Malaysia kekal acara desapa ulo binata. Anu pare takat umok sungi makin kurang. Program Sarawak ku sayang betong udok tinango. Selamat pagi bismillah aku nejagem agah ada pagi ti dengan ti agah ada puno. Penyambut anu Malaysia 2026 wang semengenam anu beramperi siti ira pisilung de pusat convention Borneo Kuching menipan acara desapa urut binatal ngin keadaan anu jerebu de makin bitamah de Kuching dengan serian. Menteri Komunikasi depan pengerusi jawatankuasa induk penyambut Hari Malaysia Kebangsaan dengan Hari Malaysia 2026 Dato' Sri Fahmi Fadel menang pikarati urut pinutus rimpas kemikira keadaan jerebu de sedua-dua kawasan siti. Acara nyambut anu Malaysia era tunah da abih bangunan Wang Pingara. Da abih pikara da sama, Dato' Sri Fahmi menang. Jemaah Menteri Rupidaan pada Opis Sumber Asli dengan Kelestarian Uhong Tarun berkait dengan operasi ngunah ujan de Sarawak kai dapat udok pisilung. Tingin ramang da ada kait tinan setegal mahu irangaban ramang nek laut Cina Selatan. Sekiranya operasi tunah sekiranya operasi kadeh ramang udah tunah, ujan kai nantuk kawasan da perlu. Sebaiti Gabit Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menang, operasi kadeh ujan de Sarawak ira tunah diguru anu siti tok anu nam. Operasi iratunah secara berperingkat demai kawasan Senceh, Empangan, Batang Aek, Bakun, Murum, Bengoh, Gerugu, Asyakirin, Sika dengan Matang. Sumber umur sungi dan kuda-kuda kawasan dan Sarawak makin kurang ngin anu pare. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah menang, keadaan boleh nyebab operasi ngumit umok sekaligus ngurang umok berasi dengan umok nek inya ratus. Dengan se inya ratus dah sungka pidaan dengan pengurusi dan kuasa pengurusan bencana dan peringkat bigian atau daerah supaya tindakan boleh udah tumit. Penerang umok berasi ratunah secara teratur dengan memikira kahi abih mama dengan keperluan semasa dengan masti umok sedar. Kudu-kudu kawasan dan bahagian Sri Aman dengan betong seencik antara kawasan dan perlu setegal anu peru lebih lagi dan kawasan dan masih minan umok masuk rungan atau ras tanah. Program Sarawak ku sayang bahagian betong daerah tunah masuk semingini tok sementara anu berang periti dan kompleks sukan betong udok tinango. Unit komunikasi awam Sarawak UKAS pidaan pinangoh program ti ingin keadaan jerebu wang masa siti. Tipan tunah dengan pemutus ajutan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak dan nangoh program dengan aktiviti dan libat pemandek inya ratus. Sebagai tihik program seraku sayang bagian muka dan tunah masa 20 mahi tak taruh puru adu beramahi dan rimpas dan dataran Pin Sri Raja Pan Udok Tinangoh ingin keadaan anu jerebu.

Pinan ku mengenagah ku maca puun puunna sekali lagi. Penyambut anu Malaysia kekal acara Roksepa Udog Binata. Anu pare takat umok sungi makin kurang. Program Seroku Sayang Betong Udog Tinango. Saya agak dah pagi tidur susun pada Nur Akila Arbain masuk seksyen Betul Semasa RTM Kuching dengan senali minas nabdaya pada Mike Hansen. Selamat pagi dengan salam Malaysia Badani, kesejahteraan dinikmati.

Anuti ngasuwa 1260 Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Raja Muda Selangor Dok Kagah jadi Sultan Selangor Derem di Istiadat Adi Dok Ngatur di Istana Kota Kelang Selangor Bagina Dok Setu yang gati samai ana ina bedu Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong Kerja Setu Ati Dok Nais Bayu Istiadat Ngubur Bedu Sultan Hisamuddin Alam Shah Dok Kenu Surat Penyetu I Dok Basa Beda Yang Amat Berhormat Inci Abu Bakar Bin Baginda Menteri Besar Selangor Ripas Istiadat Ati Dok Kenu Baginda Ripas Ena Miti Isa Istiadat Ngubur Dok Kenu Ano Tidum Sejarah Dok Sensor Seksyen Dokumentasi Nga Penerbitan Arkib Malaysia

orang kapasiti rawatan piin Bresi, dua bekalan piin Nudu Ratus. Bitu nadu ino ratus obat sebaya oda report nudu pengurusi jawatan kuasa pengurusan bencana di peringkat bagian atau daerah sak tindakan dapat obah mit. Pibagi piin ya obah ponu dengan teratur, dua mit kira kiang nya adang bori, baik kiang piin di beguna ratus dange, sak piin sukup saan ratus. Kudu-kudu kawasan di bagian Sri Aman, dua betung, obah puanang, antara topat di ngejauhin penusah doi suku piin ruban loga, amote, kawasan di bisaga duduk sistem bekalan piin gravity. Program Syoku Sayang bagian betung di sepatu teh dan semong ni, nog semong taruh oleh Brang Pri'i di kompleks Sukan Betung Obuah Nango. Nenasos notis peruah odak unit komunikasi awam Sarawak UKAS pinangguh program ino, iyo reh ruban keadaan jerebu masa adin. Raka ino tong obonai, bitu nak dua pimutus jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak, dimo nangguh program dua aktiviti di melibat pingunog ratus di Bogor. Sibaya iti program Sarawakku Sayang, bigian mukah di sepatut teh, dang dua permoi, nog tarpulu one bramoi, di dataran poin Setia Raja Tong Obah Nangoge, Ruban Jerebu. Kita buk dua abar. Projek mimuh tebingan Sungi Kayang di Kampung Krusen Kranji Tebedu antara rakah rikas dinai peritas Sarawak ngene batai pasas uba ayuh di belaku awal berani teropas. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebedu Dr. Simon Sinang Badanang halino moda orang utama baik orang biasa dipakai ratus dano potot. Projek melibat kos 2.1 juta ringgit abah ponu tajoh onu sumiai nog ni onu Brang Pri'i sowa bau. Sementara pri ratus ribu ringgit an mimuh bau gimatan gantong krusen siu. Cadang mimuh gimatan inoh adin masih dang proses penilaian piobok dang segi dokumentasi. Setiap isu dua pinerak di timur dang fasiliti klinik kesihatan perlu obah mit pimoton dua obah ngerose dengan rikas. Gapit Menteri Kesihatan, Datuk Hanifah Hajar Taib Sebenang, rakah inoh nganye notu. Ratus terus terima pimatan kesihatan di Kason Pago. Dan masa disamah, keadaan topat keroja di Selesa, dua pengokas perubatan di Pago perlu obah sedia, pakainya turun petugas kesihatan naik pemeriksa bayar keroja berubat di ngasi saan ratus. Dia ino, iyo odi melawati klinik kesihatan, Jalan Lanang, bisa mod dua jelajah kesihatan Bonyo, Sirikipat, di Sibu. Ia obotoban odak ninga unit-unit pingokas pimudah di klinik ino ruasok pimatan kesihatan saan pisahkit di kawasan ino. Rati notong nganyek notu ge setiap pinusah dapat obotoban nudu opis Menteri Kesihatan saan tindakan dipatut. Moi naan morat limoh naan rakyat luar obotan odak polis onu dua diropas ruban suak dang sindiket pusat penipuan panggilan atau love scam. Dinasa Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexan Naga Cabu pemeriksa go obah nai dang ni apartmen di orang song kira pukul semong ni ngarom. So suspek berumur antara 20 ni nong 26 soak. Polis ngirapas laptop, handphone, dua peranti dah buat pakai saat tujuan nipu, sedikit niat mangsa di luar negara. Kes obonya satu nak section 420 kanun keseksaan, dua section ni 20 kurungan B kanun keseksaan.
kudu-kudu kawasan di Kuching, Jakarta.

0: ngejawin pinusah piin doi doras, bitu na doh kroja ngipaguh botang pipe ayuh di oran matang. Tajau pukul smong ngarom tiap sepagi. Dena sawat Sarawak wata ratus dan kawasan dia buah sibaya odak nyikon piin saan tipo si kurang-kurangnya 24 jam. Kroja ngipaguh botang pipe ino, ngijaka obok pukul semong dua tengah onu, onu nuam. Bekalan dua tekanan piin, yak pari mun. Di biasa, ropas kroja demunok siap. Ratus debogok dapat puan lokasi diterlibat tang Facebook Sarawak Wata atau telefon di nomor ni taruh ratus moi moi 2020 saan pingadu atau pinyikian. Ngan ku ngamas abar ku basa bauh puun-puuna. Rami onu Malaysia masih oboh ngatur acara luar bangunan oboh batal. Rogak takapiin makin kurang. Program serok ku sayang betong oboh nangguh. Demutisi cabar deboh nyusun odak Nur Akira Arbain sok section berita ehwas masa RTM Kuching deboh nukar kisna bau odak Martina Naon. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, dua salam sejahtera.
1: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

Yana tetamu sama-sama berhibur dua lagu The Solisilis, lagu Penyerindu Ku Diu. Yana nak buku si report gaya angin dan mitsu email jabatan meteorologi Malaysia pitui semang dua jam saan seluruh negeri Sarawak bi ku akses sepuku jub pagi taruh 6 PM 2020. Angin dan pagi ti ogi ijan di kudu-kudu topat di betong muka sarikik kapit Ogi Jerebu di Suriaman, Bintulu Kucing, Miri Samarahan, Serian, Sibu, Duh, Limbang. Anganu singgumi ngijaka ogi sobak dudu di kudu kudu topat di Kapit, Kucing, Mukah, Samarahan, Serike, Sibu. Ogi Jerebu di Suriaman, Betung, Bintulu, Miri, Serian, Duh, Limbang. Laut Bigrumang 20 nok 30 km/jam. Gerumang bigatung ni 0.0 nog ni 0.5 meter. So sekitar 24 nog 35 derajat Celsius. Yang nanti di pagi yang nuda mitsa imej Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semang 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi kuat kawasa sepuku juk pagi taruh on Brand Prix 2026. Yo, coba tapi boleh kita lagu seterusnya lagu The Sok Darren Wooden Gun, lagu dari Gap.